0: Passenger in Let Her Go на Капресо, 60 минут до 3. Час да погледамо кей утри. Не бо електрике.
1: Електроприморска обвешча. Да бо некатирим одималцам заради издржавальних дел на електроенергетских направах прекинена добава електрична енергия.
0: Окей, утре е среда, 12 август, и утре бъдете без електрике на обмочу Парецага мед 8.30 и 13.30. Прав тако бъдете без електрике туди се прави в Новокралчинах при Лирски Бистрици и утре мед 8 и 14 ура.
1: Подробна информация найдете на сплетни страни Електра Приморска. Участвуй с клопа с направами равнайте, кода со под напетостио. Заради организацийских али временских разлогов си придържуваю правицо до преклица дел. Електро Приморска се захвалюе за разумевање.
2: Каприс е урадни плажни радио летошнега полетја. И студио усе до порторошки клочи селимо на централно плажо Порторош.
1: Радио Каприс уживо. Ледино хладно освежител. Плажне игре за супер награде и забава за најмлајше.
2: Целотен разпоред активности најдеш на Радио Каприс Пикаси.
1: Преносом обочајо. Околје Пиран. Аудитори Порторош. И туристично сдружење Порторош.
2: Пријатели Каприсове плажне турнеје со
3: Лидл,
2: Бар Кафе,
3: Ферратум,
2: Бакина Тајна,
3: Лемониш,
2: Мол,
3: Колор Принт,
2: Лелоси,
3: Бина,
2: Аргета
3: и Бествей.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
7: Projekt šourinke so
4: tako najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si.